La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam استووا عددوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة صفnya mohon diluruskan dan dirapatkan HP mohon disilent atau dimatikan terlebih.